0: Kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer lazidi huko mawaziri wake watatu wakijiuzulu.
1: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali.
2: Mkutano huu nia yake ilikuwa ni kujumuisha Afrika kama iliyo na uwezo mkubwa, uwezo wa kiuchumi, na hii inatupa uwezo wa kipekee katika ulimwengu.
0: Na wapiganaji wa waasi wa kundi la M23 wajiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika eneo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Uwanjani, Guardiola asisitiza kuwa Manchester City bado wapo katika mbio za kusaka ubingwa wa ligi ya EPL, na gwiji wa mpira wa kikapu LeBron James katika njia panda baada ya Lakers kushushwa daraja. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
4: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Karurobi. Mawaziri watatu wa serikali ya Uingereza wamejiuzulu kushinikizo likizidi kwa waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. BBC imearifiwa na duru za ndani ya serikali kuwa bwana Starmer alikataa kujadili swala la uongozi wake au matokeo hayo mabaya ya serikali za mitaa katika kikao cha leo cha baraza la mawaziri. Inaripotiwa kuwa bwana Starmer anayekumbwa na masaibu ya kisiasa hasa ndani ya chama chake alisema atazungumza na mawaziri kuhusu masuala hayo yanomzonga, lakini alikataa kufanya hivyo. Mmoja wa mawaziri waliojiuzulu leo, Jess Phillips, ameikashifu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za kutosha kuleta mabadiliko.
5: I know you care deeply, but deeds.
6: Najua unajali sana, lakini vitendo, si maneno, ndivyo vya muhimu. Sina uhakika kama tunatumia fursa hii adimu kwa ari na kasi inayohitajika. Na siwezi kuendelea kusubiri hadi mgogoro utokee ndipo tuchukue hatua za haraka.
5: For a crisis to push for faster progress.
4: Zaidi ya wabunge 80 wa chama chake cha Leba wamemtaka jiuzulu. Hata hivyo, Starmer amesisitiza hato jiuzulu na anania kuendelea kuiongoza nchi. Mawaziri kadhaa wametangaza kumuunga mkono sa Starmer, wakiwemo pia zaidi ya wabunge 100 wa chama chake wanaosema sio muda mwafaka wa kuwa na mabadiliko ya uongozi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametaka mahusiano kati ya bara la Afrika na Ulaya kupitiwa upya ili kuachana na desturi ya kutoa na kupokea misaada na badala yake kuelekeza katika ushirikiano wa usawa uliojengeka katika amani, ustawi na uhuru. Akizungumza leo katika mkutano wa kilele Ufaransa na Afrika ulioingia siku ya pili na mwisho mjini Nairobi nchini Kenya, bwana Macron amesema mahusiano thabiti kati ya Afrika na Ulaya yatajenga upya mifumo ya kisiasa, maendeleo na kiuchumi, na kutupilia mbali shutuma kwa Ufaransa inanuia kufufua ukoloni mamboleo ikilenga madini au kuwa na usemi zaidi kuhusu masuala ya utawala na kiusalama Afrika. Hayo yanakuja huku mwenyeji wa mkutano huo Rais wa Kenya William Ruto akitetea tena bandari ya Tanga ya Tanzania kama eneo linalopendelewa zaidi kwa mradi unaopendekezwa kusafisha mafuta wa Afrika Mashariki, huku akisisitiza kwamba uamuzi wa mwisho utakuwa wawekezaji kiongozwa na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kibarua cha kushughulikia mkurupuko wa virusi vya Hunter bado kipo, licha operesheni ya kuondoa abiria na wahudumu wa meli ya kitalii iliyoathirika na mkurupuko huo kukamilika salama. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hakuna dalili za maambukizi makubwa, lakini ameonya kuwa hali huende kabadilika, na amethibitisha kufikia sasa visa 11 vimeripotiwa ikiwemo vifo vitatu. Ufaransa imetaka kuwepo kwa ushirikiano wa karibu wa taratibu za kiafya miongoni mwa nchi za Umoja wa Ulaya ili kuepusha kusambaa zaidi kwa virusi hivyo. Nchi jirani na Iran zinaendelea na juhudi za kuzileta Iran na Marekani kwenye meza ya mazungumzo kujadili kupatikana kwa amani Mashariki ya Kati, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Hakan Fidan anayeshirikiana kwa karibu na Marekani, Iran na mpatanishi Pakistan tangu kuzuka kwa vita vya Iran akitarajiwa leo kufanya mazungumzo zaidi nchini Qatar. Ron Cliffordit na taarifa zaidi.
7: Rais wa Marekani Donald Trump ameyataja makubaliano yaliyopo ya kusitisha vita kuwa tete baada ya kupitia mapendekezo ya hivi punde ya Iran. Msemaji wa serikali ya Iran Fatemeh Mohajerani amesema nchi yake imeweka kidole kwenye kitufe cha bunduki akiashiria wako tayari kwa vita, lakini anasisitiza kuwa anasalia katika njia ya kupatikana kwa amani ya kudumu kupitia diplomasia. Hapo awali Iran ilisema inaweza kuongeza kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani kwa hadi asilimia 90 iwapo itashambuliwa tena, hatua inayoweza kuongeza mvutano katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Asilimia 90 ya urutubishaji urani hutajwa kuwa kiwango kinachoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Na Iran kwa sasa inadaiwa kuwa tayari

0: kiasilimia 60.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah Naim Kassem amesema kulipokonya kundi lake silaha ni jambo ambalo haliwezi kujadiliwa katika mazungumzo kati ya serikali ya Israel na Lebanon. Duru ya tatu ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika baada ya wiki hii. Hezbollah, ambayo inaungwa mkono na Iran, haijawahi kukubali matakwa ya Israel ya kusalimisha silaha zake kwa miongo mingi sasa. Mashambulizi kati ya Hezbollah na majeshi ya Israel yameendelea licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano. Wizara ya afya Lebanon imesema watu 7 wameuawa na Israel leo kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ameapishwa kwa muhula wa 7 madarakani kufuatia ushindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Rais Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa zaidi ya 70% ya kura, huku muhula wake ukitarajiwa kuisha mwaka 2031. Ni miongoni mwa viongozi walioongoza kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Bwana Museveni aliingia madarakani mnamo mwaka 1986. Na mamlaka katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini zimetangaza kufungwa kwa shule zote leo Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa, ambapo dhoruba kali inatishia kupiga jimbo hilo. Aidha, zimeonya kuwa safari za ndege huenda zikachelewa, zikafutiliwa mbali au kuelekezwa kwingineko kutokana na upepo mkali na mvua kubwa. Hii ni BBC.
2: Na msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Karorobi akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM na vile vile radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, County FM, Must FM, Nyota FM pamoja FM ama vile vile Gulf Radio. Nchini Tanzania, unaweza kutusikiza kupitia CGFM, Radio Free Africa, Loliondo FM, Classic

0: Basi unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Lakini yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwenye YouTube ambapo ni BBC News Swahili, na ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Ni kukaribishe tena leo hii, uko na Mifilis Mwate, mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola.
1: Namu asante Phyllis, na karibu tuanze kazi yetu ambayo huanza jioni badala ya asubuhi. Na karibu msikilizaji, tukianza ni kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi leo kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Januari, ambapo jumuiya ya kimataifa ilidai uligubikwa na vurugu pamoja na madai ya wizi wa kura. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shoaib Ibrahim kutoka Kampala.
2: Marais wa mataifa mbalimbali wakiwemo Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir wamehudhuria hafla hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Kololo katikati mwa mji mkuu Kampala. Mbele ya viongozi hao pamoja na maelfu ya wafuasi wake, rais huyo alikula kiapo cha kuongoza Uganda kwa muhula wa saba na kuongeza muda wake madarakani hadi zaidi ya miaka 40. Katika hotuba yake, rais huyo ameapa kupambana dhidi ya ufisadi na kuongeza thamani kwa bidhaa zinazosafirishwa kutoka nchini Uganda.
3: Soko tuchizalisha mali. Sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi? So that's why the NRM from the beginning with our elders, Mwalimu Nyerere, Kaunda, all of them wakilia.
2: Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamesusia hafla hiyo, wakieleza kuwa uwepo wao utahalalisha kile wanachodai ushindi wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi ambao wanadai ulijawa na wizi wa kura. Kulingana na matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi, mgombea huyo wa chama cha NRM alishinda kwa kupata takriban 72% ya kura na kumpiku mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobby Wine, aliyepata takriban 25% ya kura. Bobby Wine kwa sasa amehamia nchini Marekani akidai vitisho dhidi ya maisha yake. Baadhi ya viongozi wa dini nchini Uganda, akiwemo mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje, pia wamehudhuria hafla hiyo.
4: Pendwa Yoweri Kaguta Museveni amepata tena mula mwingine, wakati mwingine fursa ya kutumikia wananchi wa Uganda. Na sisi kama wana wa Uganda, sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amamwezesha kiongozi wetu president akaishi huu muda mrefu, na tumeona matunda ya uongozi wake.
5: Maelfu ya wafuasi wa chama cha NRM wamejitokeza kuja hapa katika uwanja wa Kololo katikati mwa mji wa Kampala kushuhudia wakati Rais Yoweri Museveni akikula kiapo cha kuiongoza Uganda kwa miaka mingine mitano, na baadhi yao wameelezea yale masuala ambayo wangependa rais huyo ashughulikie wakati anachukua madaraka kwa miaka mingine.
6: Majina ni Wanyama Jerry Abach.
7: Vile tumeamesoya in, angetusaidia tu atafutilia vijana kazi, sababu vijana wako wengi kwa wingi lakini hawana job. Kitu ya pili, hizi pesa zenye anasaidia watu za NPDM, MYOGA and so on, at least aweke watu wenye anaweza kufuatilia vizuri, ndio sitembee zifike kwa watu wote vile aliprogram.
8: Jina langu ni Dr. Sudi bin Asad. Ambacho napenda rais kushughulikia, kugawa pesa si muhimu. Ukikuwa unahitaji watu wafaidike, umpatie ndoano aziba atoe samaki kwenye baharini, lakini kumpatia samaki hawezi kujua ni unaumwaje kupata samaki. Naomba pesa hizo ambazo zinagawia watu, angalau ajenge mafactory ili vijana wetu wapate kazi.
9: Haiangalie mbali, wenye kumfuatilia wako waifanya kazi kwake ni wazurumaji. Hawakubali sisi tukuna kwake, hawakubali tumuone rais. Tulikombana naye ni rais tumeshakuwa naye.

0: nataka nene rudi, lakini hatupati chochote.
1: Tuvile Busoga, tuenda mzee Museveni, atuwe mirembera ni chitulese.
2: Ni moja ya wafuasi wa chama cha NRM na mfuasi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amesema kwamba kile ambacho kimemfanya kuja hapa na kumunga mkono na kile ambacho angependa Rais Yoweri Museveni kushughulikia ni kuhakikisha kwamba kuna amani, na bila shaka tunajua kwamba katika utawala wa Rais Yoweri Museveni hilo ni swala ambalo amekuwa akitilia mkazo, na bila shaka limeshuhudiwa katika miaka 40 ambayo amekuwa madarakani. Baada ya kuapishwa, Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuongoza Uganda kwa miaka mingine mitano, na uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika hapo mwaka 2031. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
3: Kama ulivyosikia kutoka taarifa hiyo ya Shuaib Ibrahim, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Awali Halima Nyanza alizungumza na mchambuzi na mwandishi mkongwe nchini Uganda, Akola Mazima, kwanza akitaka kujua kuapishwa kwake kwa muhula wa saba kuna maanisha nini hasa kwa mustakabali wa taifa la Uganda.
4: Rais Yoweri Museveni kuapishwa leo kwa mara ya saba kwa mstakabali wa Uganda ni kwamba kuna maendeleo ya rais kudumu madarakani, ambapo anasababisha utulivu, kwa sababu unaona kwamba kabla hajaingia madarakani Uganda ilikuwa vigumu kwa rais kudumu madarakani kwa zaidi ya miaka mitano. Kwa hivyo ina maana kwamba ameweza kudhibiti siasa za Uganda, ameweza kudhibiti hali ya usalama na kuweka nidhamu jeshini, kwa sababu wakati ule jeshi lilikuwa na uwezo wa kupindua serikali wakati wote, ni jambo ambalo halijatokea.
5: Na kwa vijana wana mtazamo gani kuhusu uongozi wa Museveni? Make kama tulivyosikia hapo ameongoza kwa karibuni miaka 40, kipindi ambacho wengine hawajazaliwa.
4: Kwa vijana nataka niseme kwamba hisia zao ni za mseto. Kwa kweli kuna wale wakiona kinachoendelea Tanzania, kinachoendelea Kenya, kwamba baada ya miaka 10 kiongozi mpya anaingia madarakani. Kwa hivyo wengine wana ile hamu ya kutaka kumwona na kiongozi mpya wa Uganda. Lakini wengine baada ya kutazama kilichotokea Libya baada ya kumuondoa ghafla madarakani hayati Gaddafi, wengine wanashuki kidogo, nasema kwa labda apewe nafasi aendelee kuongoza hadi pale mwenyewe akisikia kwamba amepata mtu ambaye anaweza kumrithisha uongozi wa taifa.
5: Kwa miaka 40 tumeshuhudia chama tawala nchini Uganda kikiendelea kuongoza nchi. Sasa upinzani hasa upande wa Bobi Wine una nafasi gani katika siasa za Uganda hii leo?
4: Kwa kweli upinzani mara hii uko dhaifu sana. Upinzani mara hii unaona kwamba umetengana mno. Kwa hivyo upinzani chini ya Bobi Wine tunaona kwamba umepata changamoto nyingi sana. Ni kwa sababu ikumbuke kwamba Bobi Wine alitoka katika tasnia ya muziki na kuingia katika tasnia ya siasa, ambapo hana tajriba kama alivyokuwa Daktari Kizza Besigye. Unajua Daktari Kizza Besigye alikuwa mpambanaji, alikuwa mwanajeshi, alikuwa mwanasiasa wa muda mrefu, na mke wake Winnie Byanyima wote walikuwa ni watu ambao ni wanasiasa tajika na wazoefu. Kwa hivyo naona kwamba wakati wao walipokuwa viongozi wa upinzani, kweli upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini sasa hapa unaona kwamba kweli upinzani wanafaa wajitathmini na labda waangalie namna watakavyoendeleza shughuli zao za kukabiliana na sera zile wanazodhani kwamba si nzuri, na kuhakikisha kwamba wanatoa sera na mwelekeo mbadala kwa ule wa serikali.
5: Sio kwamba mazingira yaliyokuwepo ndio yanafanya kwamba wao wasiwe na nguvu.
4: Barani Afrika unajua mazingira ya upinzani si mazuri, lakini kiongozi wa upinzani akiwa na ile tajriba ya kujua kukabiliana na mazingira hayo, upinzani unaendelea kuwa una nguvu. Kama ilivyokuwa nchini Kenya, ulimwona Raila Odinga aliendelea kuwa kinara wa upinzani akishikilia kwamba upinzani unakuwa na nguvu, licha kwamba pia na pale mazingira hayakuwa rafiki.
5: Tuangazie uchumi wa Uganda, uko katika hali gani kwa sasa na wananchi wa kawaida wananufaika vipi?
4: Kwa kweli uchumi wa Uganda sasa hivi unambana mnyonge, na tatizo kubwa ni ufisadi. Uchumi wa Uganda vile vile unambana kijana, kwa sababu vijana wengi hawana ajira, na tatizo la ajira si Uganda tu lakini hata na katika nchi nyingine. Uchumi wa Uganda na tunaona kwamba na kodi iko juu sana. Watu kwa hivyo unakuta kwamba kuna wakati mwingine kitu kimoja mtu anatozwa kodi mara mbili mara tatu. Kwa hivyo kuna mambo mengi katika uchumi yanayofaa yashughulikiwe ili wananchi wa Uganda wasisi wamebanwa kupita kiasi.
5: Na katika masuala mengine, mfano huduma za jamii, masuala ya afya, elimu, hali ikoje nchini Uganda?
4: Serikali ya

0: Dr. Museveni ya NRM ilikuwa imepiga hatua, lakini kwa kiasi fulani. Na tunataka kusema kwamba unajua sasa hivi mfumo wa elimu ni ule ambapo mtu atasoma, baada ya kumaliza shule atapata ajira. Kwa hivyo kumekuwa na shinikizo kwamba mitaala au mtaala ufanye nini, urekebisho ufanyiwe mageuzi ili uweze kukidhi mahitaji ya soko ya ajira. Tukiangalia upande wa afya, ndiyo tunaona kwamba bado tunashuhudia vigogo serikalini wakienda kutibiwa nje, ikimaanisha kwamba sekta ya afya haijaimarika sana kama inavyostahili, kwa sababu vigogo hao wangekuwa wanatibiwa hapa nchini Uganda tungesema kwamba ndio. Kama unavyoona Afrika Kusini vigogo wanatibiwa pale, ya Kenya kiasi kikubwa cha vigogo serikalini wanatibiwa pale, na Tanzania wakati wa Magufuli, Rais Magufuli, na kwamba yeye mwenyewe aliwashinikiza na kuwapa hamasa wa Tanzania kutibiwa pale nchini kwao.
1: Rais Museveni anaingia awamu ya saba madarakani. Sasa ni changamoto gani kubwa ambazo zinamkabili katika muhula huu mpya?
0: Changamoto kubwa sana ni rushwa, ufisadi. Ya pili, changamoto nyingine ni kuweka kipindi cha mpito ambapo ataweka utaratibu kwa kuonyesha kwamba atapeana madaraka kwa amani, kwa sababu nchini Uganda swala la rais kutoka madarakani kwa amani na kumkabidhi mrithi wake kwa amani halijawahi tokea. Na miongo minne hii yote watu wa Uganda wamekuwa kisubiria hilo tu, kuna kwamba Rais Museveni anamkabidhi mrithi wake kwa njia ya amani.
2: Naam, ni Nicole Hamazima huyo. Kwingineko ni kwamba mawaziri watatu wa serikali ya Uingereza wamejiuzulu, huku shinikizo likizidi kwa waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. BBC imearifiwa na duru za ndani ya serikali kwamba bwana Starmer alikataa kujadili swala la uongozi wake au matokeo hayo mabaya ya serikali za mitaa katika kikao cha baraza la mawaziri. Karo Robi na taarifa zaidi.
3: Inaripotiwa kuwa bwana Starmer anayekumbwa na masaibu ya kisiasa hasa ndani ya chama chake alisema atazungumza na mawaziri kuhusu masuala hayo yanayomzonga, lakini alikataa kufanya hivyo. Mmoja wa mawaziri waliojiuzulu leo, Jess Phillips, ameikashifu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za kutosha kuleta mabadiliko.
4: I know you care deeply, but deeds.
5: Najua unajali sana, lakini vitendo, si maneno, ndivyo vya muhimu. Sina uhakika kama tunatumia fursa hii adimu kwa ari na kasi inayohitajika. Na siwezi kuendelea kusubiri hadi mgogoro utokee ndipo tuchukue hatua za haraka.
4: For a crisis to push for faster progress.
3: Mawaziri kadhaa wametangaza kumuunga mkono Sir Starmer, na zaidi ya wabunge 100 wa chama chake pia wametangaza leo jioni kumuunga mkono, lakini zaidi ya wabunge wengine 80 wa chama hicho chake cha Leba wamemtaka jiuzulu. Waziri Mkuu Uingereza Sir Keir Starmer amesema hatojiuzulu na anania kuendelea kuiongoza nchi hata baada ya zaidi ya wabunge hao 80 wa chama chake kumtaka jiuzulu baada ya matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita.

0: Chama hicho pia kilikumbwa na kipigo cha kihistoria huko Wales, kikishindwa kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 100. Hapo jana Sir Starmer alitoa hotuba iliyolenga kupunguza shinikizo la kisiasa, ambapo alisema anaelewa ghadhabu ya wapiga kura ambao wanataka hali ya maisha na uchumi kuimarishwa, lakini pia serikali kushughulikia swala la uhamiaji, lakini akasisitiza kuwa kama serikali nyingine ile inakabiliwa na changamoto za kisiasa, lakini sio msingi wa kutosha kubadilisha uongozi na kuwa wamechukua maamuzi sahihi ya kisiasa. Waziri wake wa mambo ya ndani Shabana Mahmud ni miongoni mwa wanaomuomba Starmer jiuzulu. Mbunge wa Labour Jonathan Hinder, ambaye pia alitoa wito wa kujiuzulu kwake, alisema hakuna waziri mkuu anayeweza kuendelea hivi na ni wakati wa kuwa wakweli kwa kumtaka ondoke. Akizungumza na BBC, Hinder alisema wanahitaji kiongozi mpya wa chama cha Labour, na muhimu zaidi, nchi inahitaji kiongozi mpya. Serikali ya Starmer iliyoingia madarakani miaka 2 iliyopita tu imekumbwa na changamoto katika kutimiza ahadi za ukuaji wa uchumi, kuboresha huduma za umma, kurekebisha mfumo wa ustawi wa jamii na kupunguza gharama za maisha.
1: Shukran Karo Robi. Sasa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametaka mahusiano kati ya Afrika na Ulaya kupitiwa upya ili kuachana na ile desturi ya kutoa na kupokea misaada na badala yake kuelekeza katika ushirikiano wa usawa. Amesema hayo katika mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika ambao leo ni siku yake ya pili na umefanyika mjini Nairobi nchini Kenya. Ahmed Bahaj amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
2: Hatimaye kongamano hili la siku mbili hapa jijini Nairobi la maendeleo ya Afrika limekamilika hii leo, na ni mambo mingi sana ya kiuchumi na ukuaji wa maendeleo barani Afrika yaliyoangaziwa. Lakini baadhi ya matukio makubwa sana yaliyojadiliwa katika kongamano hili ni Afrika pamoja na Ufaransa zimekubaliana kushirikiana katika miradi ya thamani ya dola bilioni 25 za Marekani. Miradi hii itatumika katika ukuaji wa kiuchumi na vile vile uimarishaji wa nishati pamoja na teknolojia ya kisasa ama akili mnemba pamoja na maendeleo mengine ya kiuchumi. Lakini jambo muhimu sana ambalo limetajwa ni pamoja na kupatikana kwa mageuzi ya kifedha na upatikanaji wa rahisi wa mikopo kwa bara la Afrika kwa nchi za Ulaya. Viongozi wa Afrika wamelalamika kwamba bara la Afrika limekuwa ni na vikwazo vingi katika kutafuta mikopo kwa nchi ya Ufaransa na nchi zingine za Ulaya. Kwa hivyo wamesisitiza hilo lirahisishwe pamoja na bara la Afrika. Pia viongozi wameitisha ule usaidizi wa ufadhili wa miradi kadhaa ya uchumi na maendeleo. Tumezungumza na baadhi ya wajumbe waliohudhuria kongamano hili kutoka nchi tofauti barani Afrika wakitoa hisia zao. Lakini swali tumewauliza, je, bara hili la Afrika limetimiza malengo yake katika kongamano hili? Huyu hapa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Kenya, Daktari Korir Singoei.
3: Mkutano huu nia yake ilikuwa ni kujumuisha Afrika kama, you know, Afrika iliyo na potential kubwa sana. Uwezo mkubwa, uwezo wa kiuchumi, uwezo wa mambo ya baharini, uwezo wa rasilimali kama madini na mengineyo. Yote hayo ni assets ambazo Afrika inayo, na pia tuna kwa mambo ya population, sisi population yetu kama Afrika, vijana ndio wengi zaidi kuliko continents zingine. Na hii inatupa uwezo wa kipekee katika ulimwengu. Na ndipo sababu tunatafuta kujenga uhusiano ambao unaweza ku-unlock potential ya continent yetu ama ku-accelerate industrialization hapa kwetu. Mojawapo ya mambo ambayo yameongelewa ni mambo ya artificial intelligence. Ya kwamba Afrika haiwezi kuwa tu consumer wa artificial intelligence, lakini lazima ikuwe producer ama developer wa artificial intelligence products. Na ili tuwe na uwezo kama huo, ni lazima tuongeze investment kwa mambo ya energy, maana kujenga capacity kwa mambo ya ICT na mambo ya AI inahitaji more energy, nishati zaidi kuwe produced.
2: Na hebu tumsikize waziri wa masuala ya maji na mazingira kutoka Uganda, Mheshimiwa Beatrice Atim Anwar.
4: Our objective is that we as Africans,
5: lengo letu ni kwamba sisi kama Waafrika tuna changamoto tofauti katika mataifa yetu mbalimbali, lakini lazima tuungane ili kukabiliana nayo. Na tunafurahi kwamba hata Rais Macron wa Ufaransa ameungana nasi na anaiona hii kama umoja, kama mshikamano kwa ajili ya maendeleo. Biashara, ustawi na kuwa na sisi ni suluhisho kwa mabadiliko ya tabianchi na masuala ya mazingira. Tunaelekea katika hatua za kutokomeza tabia ya kuomba fedha kutoka kwa nchi zilizoendelea. Badala yake tunasema sisi ni washirika katika maendeleo, kwa sababu kama bara la Afrika tuna mengi ya kutoa kwa washirika wetu walioendelea. Wafadhili wetu, washirika wetu wa maendeleo wanapaswa kutuchukulia kama washirika sawa.

0: equal partners.
1: Viongozi wa pande zote mbili wamekubaliana kwamba mkono mmoja haulei mwana. Kwa hivyo ushirikiano na umoja ni nguvu katika kutafuta maendeleo ya pamoja la bara la Afrika, hasa upande wa uchumi na maendeleo. Nikiripotia BBC kutoka hapa jijini Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaji.
2: Naam, na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Shoaib Ibrahim.
3: Barabara kabisa, meneja wa Manchester City Pep Guardiola Salah amesema timu yake bado inaendelea kupambana katika mbio za kusaka ubingwa wa ligi kuu ya England EPL, huku wakijiandaa kukabiliana na Crystal Palace Jumatano usiku. Akizungumza katika mkutano wake na mwandishi habari kabla ya mchezo huo, Guardiola alikiri kuwa Crystal Palace wamekuwa wapinzani wagumu licha ya kutokuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo msimu huu. Mechi dhidi ya Palace inakuja katika kipindi muhimu cha msimu, huku City wakiendelea kuweka shinikizo dhidi ya vinara wa ligi Arsenal. Guardiola pia amefichua kuwa kiungo mkata umeme wa timu hiyo Rodri pamoja na bek kisiki Abdul Qadir Husanova wameanza mazoezo baada ya kupona majeraha. Na klabu ya Chelsea inatafakari kuhusu uwezekano wa kumteua kocha wa zamani wa Real Madrid na Bayer Leverkusen Xabi Alonso kuwatilia makali the Blues. Mchezaji huyo wa zamani wa Uhispania ameongeza sifa yake kupitia kazi yake katika klabu ya Bayer Leverkusen ya nchini Ujerumani, ambapo amesifiwa kwa kubadilisha mtindo wa uchezaji na ushindani wa timu hiyo katika Bundesliga na michuano ya Ulaya. Ripoti zinaeleza kuwa Chelsea wanavutiwa sana na falsafa ya kiufundi ya Alonso pamoja na uongozi wake sambamba na uzoefu wake wa soka la kiwango cha juu akiwa mchezaji wa klabu kama Real Madrid. Hata hivyo, Chelsea hawajazingatia mgombea mmoja pekee. Andoni Iraola pia ameelezewa kuwa miongoni mwa wagombea wakuu kutokana na kazi yake nzuri katika klabu ya Bournemouth, na inatarajiwa kuwa kocha huyo ataondoka mwishoni mwa msimu baada ya mkataba wake kufika ukingoni. Nikigeukia katika ligi ya Championship, Southampton wameomba muda zaidi kujibu tuhuma za ligi ya soka ya England EPL zinazodai kwamba mmoja ya wafanyakazi wa klabu hiyo alipeleleza timu ya Middlesbrough wakati wa mchezo muhimu wa nusu finali ya mchujo wa ligi ndogo ya Championship. Madai hayo yanahusu ripoti kwamba afisa mmoja katika dawati la kiufundi la Southampton alionekana akitizama na kurekodi mazoezi ya klabu ya Middlesbrough siku ya Alhamisi kabla ya mechi ya kwanza ya nusu finali ambayo ilichezwa siku mbili baadaye na kuisha kwa sare tasa katika uwanja wa Riverside. Middlesbrough wanadai kuwa mtu huyo alionekana akirekodi mazoezi hayo, jambo ambalo linadaiwa kukiuka kanuni za ligi zinazokataza klabu kufuatilia au kujaribu kufuatilia mazoezi ya wapinzani ndani ya saa 72 kabla ya mechi. Southampton hawajakanusha moja kwa moja tuhuma hizo. Kocha wao Tonda Ikat alikataa kujibu maswali kadha kuhusu swala hilo katika mkutano wake na waandishi habari baada ya mechi hiyo. Na gwiji wa mpira wa kikapu LeBron James amesema hana uhakika kuhusu mustakabali wake katika mpira wa kikapu baada ya timu yake ya Los Angeles Lakers kushushwa daraja kufuatia kichapo na timu ya Oklahoma City Thunder katika mchezo wa mchujo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 ambaye mkataba wake unaisha msimu huu wa joto amesema atachukua muda kutafakari pamoja na familia yake kabla ya kuamua kama ataendelea kucheza, akisisitiza umuhimu wa motisha na kujitolea kwenye mchakato mgumu wa msimu wa NBA. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Jina langu ni Shoaib Ibrahim.
4: Tangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer linazidi huku mawaziri wake watatu wakijiuzulu. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wa thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali kwenye mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika. Hii ni BBC.
2: Na matangazo haya ni ya jioni, msikilizaji, ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia

0: redio ya shirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo lile la Maziwa Makuu, kadhalika pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nienda katika habari, tazama alafu bofya pale kwenye kusikiliza, na utaenda katika vipindi vya redio, utabofya Dira ya Dunia, utaweza kusikiliza matangazo haya moja kwa moja yaliyopita na hata matangazo ya Amka na BBC. Lakini kuna makala mbalimbali, kuna habari za michezo, afya na burudani. Lakini pia ziko taarifa mbalimbali kiwemo hii hapa, unajua siri ya sayari isiyoonekana. Sasa hiyo sayari iko vipi? Unaweza kusoma hapo. Phyllis Mwate, nataka nikuulize, mnakula miguu ya kuku nyinyi Nairobi?
1: Naona
0: amli.
1: Sasa
0: msikilizaji. Sana tu, yani ndo chakula chetu, si walala hoya, so uswahilini.
1: Sola jamani.
0: Sasa msikilizaji,
1: zatolewa ama?
0: Huwa tunazitoa kucha, tunazimenya hivi, unatoa ganda la juu. Mimi mtaalamu ndugu yangu, tafuta siku nikufundishe. Msikilizaji, fahamu faida za kiafya za kula miguu ya kuku. Makala hii imechapishwa hapo saa 6 tu zilizopita, inapatikana hapa. Lakini pia Netflix yashitakiwa kwa kuwachunguza watumiaji wake wakiwemo watoto. Taarifa hizo na nyingine nyingi katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na tukiendelea na taarifa zetu katika matangazo haya jioni ya Dira Dunia, ni kwamba Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekataa wito wa kujiuzulu kutokana na kashfa ambapo wezi waliiba mabunda ya fedha za kigeni zilizofichwa kwenye sofa katika shamba lake la mifugo. Zaidi na Sarafina Robi.
2: I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
3: Ni Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika hotuba yake kwa taifa kwenye televisheni aliposema kwamba anaheshimu uamuzi wa mahakama ya kikatiba wiki iliyopita ambao ulifufua kesi ya kumshtaki, ila akaahidi kujitetea.
2: I have consistently maintained that.
4: Nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara kwamba sijaiba fedha za umma ama kufanya uhalifu wote au hata kukiuka kiapo changu cha ofisi. Tangu mwanzo nilisema kwamba nitashirikiana na taasisi zote ambazo zimepewa mamlaka ya kushughulikia mambo ya aina hii.
2: That I'm mandated to deal with these types of matters.
3: Kashfa hii iliyopewa jina Farmgate na vyombo vya habari vya Afrika Kusini imekuwa aibu kubwa kwa Ramaphosa tangu alipoibuka mwaka 2020.

0: African National Congress, yani ANC. Chama cha ANC kilisema kuwa kimeitisha mkutano maalum wa halmashauri kuu ya kitaifa kujadili jinsi kinapaswa kujibu uamuzi wa mahakama. Mwaka 2022, ANC ilizuia kesi ya kumshtaki Ramaphosa kupitia kura ya ubunge. Hata hivyo, mahakama imeamua kuwa uamuzi huo haufai na kwamba tuhuma zinazohusishwa na wizi huo zichunguzwe zaidi. Rais Ramaphosa, ambaye amekuwa rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2018, amekuwa akikana kosa lolote. Alisema wizi waliiba takriban dola 580,000 kutoka kwa sofa katika shamba lake la Palapala mnamo mwaka 2020, ingawa afisa wa zamani ujasusi amedai kuwa angalau dola milioni 4 zilichukuliwa. Wizi huu ulizua maswali kuhusu jinsi Ramaphosa alivyoweza kumiliki kiasi kikubwa cha fedha, iwapo fedha hizo zilikuwa zimetangazwa na kwa nini zilifichwa kwenye samani badala ya kuwekwa benki. Mfanyabiashara tajiri kabla ya kuingia kwenye siasa, Rais Ramaphosa amesema fedha hizo zilitokana na mauzo ya nyati. Uchunguzi uliofuatwa benki kuu uligundua kuwa hakuwa amekiuka kanuni za udhibiti wa ubadilishaji wa fedha. Ramaphosa alisema atataka kuangaliwa tena kwa maamuzi ya mahakama ya ripoti ya jopo huru ambayo inaunga mkono mchakato wa kumshtaki.
1: Malalamiko dhidi yangu yanatokana na madai ambayo ni uvumi tu. Hakuna ushahidi wowote, achilia mbali ushahidi wa kutosha ambao umewasilishwa kuthibitisha kwamba nilifanya ukiukaji wowote, achilia mbali ukiukaji mkubwa wa katiba au sheria au utovu wa nidhamu kama ilivyoainishwa katika katiba.
0: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema bado kuna safari ndefu katika mchakato wa kumuondoa madarakani na kwamba kuna uwezekano Ramaphosa akanusurika iwapo hili litawasilishwa tena kwa kura ya bungeni. Kuondolewa madarakani kunahitaji kura ya 32, ingawa chama cha ANC kilipoteza wingi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2024, bado kinashikilia takriban 40% ya viti katika bunge la kitaifa. Chama cha rais wa zamani Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe kilimwandikia spika wa bunge mwishoni mwa juma kumtaka apange kura kutokuwa na imani na Ramaphosa. Spika bado hajatoa majibu yake hadharani. Wachambuzi wanasema hoja kama hiyo ambayo inahitaji watu wengi pia haiwezi kufaulu, kwani Ramaphosa pengine angebaki na uungwaji mkono wa wabunge wengi wa ANC na washirika wakuu wa muungano ikiwa ni pamoja na Democratic Alliance. Kwa mujibu wa msemaji wa chama cha ANC cha Afrika Kusini, ni kuwa ameahirisha mkutano wake wa kitaifa katika kuangazia kashfa hiyo dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa ya Farmgate hadi siku ya Jumatano. Mkutano huu ulikusudiwa kufanyika leo Jumanne jioni, lakini umeahirishwa kwa sababu ya hali mbaya ya hewa huko Cape Town. Ramaphosa alikabiliwa na wito wa kujiuzulu siku ya Jumatatu kwa sababu ya kashfa ambapo wezi waliiba mabunda ya fedha za kigeni, fedha iliyofichwa kwenye sofa kwenye shamba lake mnamo mwaka 2020. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Tuelekee nchini Rwanda sasa, ambapo Vincent Murekezi ambaye anashtakiwa kwa makosa ya mauaji ya kimbari ameanza kujitetea dhidi ya makosa hayo ambayo alipatikana na hatia na mahakama kuu ya Huye na kuhukumiwa kifungo cha maisha jela. Mwaka 2019 bwana Vincent mwenye umri wa miaka 64 ambaye alikuwa mfanyabiashara mkubwa nchini Malawi wakati huo alirejeshwa nchini Rwanda kwa mujibu wa makubaliano ya kuwarejesha washikiwa wa uhalifu kati ya nchi hizo mbili. Ive Buchana amefuatilia kesi hiyo kutoka Rwanda na kututumia taarifa ifuatayo.
3: Katika kesi hii ya rufaa mbele ya mahakama kuu, Murekezi akisaidiwa na wakili wake Evode Kaitana amekanusha vikali makosa matatu aliyohukumiwa: kufanya mauaji ya kimbari, kuandaa na kuchochea mauaji hayo. Murekezi alielezea mahakama kuwa aliwaokoa zaidi ya Watutsi 20 nyumbani kwake, akisema isingewezekana kumlinda mtu nyumbani kwake kisha aende kuua wengine. Hata hivyo, upande wa mashtaka unamwelezea Murekezi kama mfanyabiashara aliyekuwa na ushawishi mkubwa na mweka hazina wa chama cha Wahutu wenye msimamo mkali CDR. Mwendesha mashtaka amedai kuwa utajiri wake ulimfanya kuwa mwanachama wa kamati ya mgogoro iliyohusika na kupanga mauaji. Upande wa Murekezi anakanusha hili akisema hakuwa mwanachama wa CDR bali alikuwa wa chama cha PSD kilichokuwa pinzani na CDR. Wakili wake Evode Kaitana amesisitiza kuwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja kutoka upande wa mwendesha mashtaka unaomhusisha Murekezi na mauaji. Kuhusu hoja ya kuokoa watu, Murekezi anaomba mahakama kuu itumie kitendo hicho kama sababu ya kumrahisishia na kupunguza adhabu dhidi yake ikiwa mahakama itaendelea kuzingatia

0: ya hatia ya awali. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulihoji ikiwa kuokoa watu hasa wale waliokuwa na uhusiano na mke wake ni zawadi ya kumfanya asiadhibiwe kwa makosa mengine. Mahakama Kuu imeamua kuwa mashahidi wanane wa utetezi watasikilizwa, huku ikimondoa shahidi wa tisa kwenye orodha kwa sababu alikuwa ndani ya chumba cha mahakama akisikiza kesi, jambo ambalo ni kinyume na taratibu za ushahidi. Kesi hii inaendelea. Nikiripoti kutoka katika mahakama ya Nyanza, mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC.
1: Naam, shukran Ive. Raia 372 wa Afghanistan waliuawa katika vita kati ya vikosi vya serikali na Pakistan katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu. Umoja wa Mataifa umeripoti leo Jumanne, huku zaidi ya nusu ya vifo vilitokana na mashambulizi ya anga kwenye kituo cha kurekebisha cha dawa za kulevya huko Kabul. Uhusiano kati ya Islamabad na Kabul umekuwa mbaya tangu Taliban iliporejea madarakani mwaka 2021, na pia kulipuka katika kile ambacho waziri wa ulinzi wa Pakistan amekita ni vita vya wazi mwezi Februari. Islamabad inashutumu serikali ya Taliban na Afghanistan kwa kuwahifadhi wanamgambo baada ya kuongezeka kwa mashambulizi. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure.
2: Mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Afghanistan na Pakistan unazidi kushika kasi, huku kila upande ukitupiana lawama kuhusu kuunga mkono makundi yenye misimamo mikali. Maafisa wa Afghanistan wamekanusha tuhuma kutoka Pakistan kuwa wanawahifadhi magaidi, wakidai Islamabad ndiyo inayofadhili makundi yenye uhasama na kushindwa kuheshimu mamlaka pamoja na uhuru wa Afghanistan. Katika ripoti yake mpya, tume ya Umoja wa Mataifa ya usaidizi nchini Afghanistan, UNAMA, inasema kuwa kati ya Januari mosi hadi Machi 31 mwaka huu, jumla ya raia 372 waliuawa, huku wengine 397 wakijeruhiwa kutokana na machafuko ya kivita ya kuvuka mipaka kati ya vikosi vya Afghanistan na majeshi ya Pakistan. Kwa upande wake, Pakistani imesema watu 130 wakiwemo raia na maafisa wa usalama wameuawa tangu mwanzo wa mwaka huu kutokana na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na makundi yenye maficho nchini Afghanistan. Jana Jumatatu, wizara ya mambo ya nje nchini Pakistan ilimuita balozi wa Afghanistan mjini Islamabad kufuatia shambulio la kujitoa muhanga lililosababisha vifo vya watu 15 mwishoni mwa wiki, wengi wao wakiwa polisi. Islamabad imedai washambuliaji hao walipanga shambulio hilo kutoka Afghanistan. UNAMA imesema takwimu za majeruhi wa miezi mitatu iliyopita ni kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika kipindi kama hicho tangu mwaka 2011. Miongoni mwa waliouawa ni wanawake 13, watoto 46 na wanaume 313. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 64% ya vifo vya raia vilitokana na mashambulizi ya anga, huku vingine vikisababishwa na mashambulizi ya makombora ya kuvuka mipaka. Hata hivyo, Pakistan imekanusha kuhusika na kulenga hospitali au maeneo ya raia, ikisisitiza kuwa operesheni zake zililenga miundombinu ya magaidi pamoja na malengo ya kijeshi pekee. Pamoja na hali hiyo, China imesema mazungumzo yaliyofanyika mapema Aprili kati ya Pakistan na Afghanistan yamesaidia kupunguza kiwango cha mapigano, ingawa hali bado si shwari kabisa. Mvutano kati ya Afghanistan na Pakistan umechangiwa kwa miaka mingi na masuala ya usalama mpakani, tuhuma za kuhifadhi makundi wanamgambo, pamoja na migogoro ya kisiasa kuhusu mpaka wa Durand unaozitenganisha nchi hizo mbili. Baada ya Taliban kurejea madarakani nchini Afghanistan mnamo mwaka 2021, Pakistani ilitarajia ushirikiano mkubwa wa kiusalama. Hata hivyo, mashambulizi ya makundi yenye silaha hususan Tehrik-i-Taliban Pakistan yameendelea kuongezeka ndani ya Pakistan, huku Islamabad ikishutumu Kabul kwa kuruhusu wapiganaji hao kutumia ardhi ya Afghanistan kama maficho. Kwa upande wake, serikali ya Taliban imekuwa ikikanusha tuhuma hizo na kuilaumu Pakistan kwa kufanya mashambulizi ya anga na makombora yanayosababisha vifo vya raia wa Afghanistan.
3: Na tukisalia huko Pakistan, ni kwamba mlipuko mkubwa katika soko lililojaa watu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo limeua watu 9 na kujeruhi wengine siku ya Jumanne hii leo, hali inayotia wasiwasi kwamba huenda ni kuanza upya kwa mapigano na nchi jirani ya Afghanistan. Zaidi na Humphrey Mgonja.
4: Mlipuko huo wa bomu katika eneo la Nurag Bazar umezua hofu mitaani, huku watu wakikimbilia kusaidia majeruhi na magari ya dharura yakikimbilia eneo hilo. Shambulio hilo linafuatia shambulio

gari pamoja na lile la kuvizia katika kituo cha polisi karibu na eneo la Bunu siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya maafisa wa polisi 15. Pakistan ililaumu wanamgambo wa Afghanistan kwa shambulio la mwishoni mwa juma na kusababisha maandamano makali mjini Kabul. Serikali ya Taliban ya Afghanistan imesema Jumatatu haina majibu ya moja kwa moja kujibu madai ya Pakistan. Kundi la Taliban linakanusha kuwahifadhi wanamgambo na kusema kuwa wanamgambo nchini Pakistan ni tatizo la ndani. Shirika la kukabiliana na dharura la Rescue 1122 lilisema watu 9 waliuawa na wengine takribani 30 kujeruhiwa katika mlipuko wa Jumanne kwenye soko ambalo ni sehemu ya uwanja wa jiji. Wale waliokuwa na majeraha mabaya wamekimbizwa katika hospitali za Bunu. Mohamed Ishak, msimamizi wa matibabu wa hospitali ya TWQ, alisema wamepokea majeruhi 37 hadi sasa na wanamgambo baadhi yao walikuwa katika hali mbaya. Nchi hizo mbili zilihusika katika mapigano yao mabaya zaidi kuwahi kutokea mwezi Februari baada ya Islamabad kufanya mashambulizi ya anga mjini Kabul, ikisema kuwa yalikuwa yakilenga ngome za wapiganaji.

0: maji zinazotumiwa na kuandaa mashambulizi juu ya Pakistan.
1: Imetimu saa moja na robo kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 12 na robo jioni. Habari kuu ni pamoja na shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer lazidi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni apishwa rasmi.

0: wajiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hii ni BBC.
1: Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mifilis Mote na mwenzangu ni Skola Kisanga. Mamlaka katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini zimetangaza kufungwa kwa shule zote siku ya leo Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa ambapo dhoruba kali inatishia kupiga jimbo hilo. Aidha, mamlaka zimeonya kwamba safari za ndege huenda zikachelewa, zingine zikafutiliwa mbali au kuelekezwa kwingine kutokana na upepo mkali na mvua kubwa inayoendelea. Mwenzangu Sarafina Robi alizungumza na Nixon Katembo kutaka kujua hali ilivyo.
2: Hali inaendelea kuwa duni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na madhara ambayo yametokea na hiyo, pamoja na mvua zinaendelea kunyesha haswa katika mkoa wa Cape Magharibi pamoja na mkoa wa Mpumalanga ambao kumesababika mafuriko makubwa.
3: Kufikia kwamba hivi sasa serikali ya Afrika Kusini imetangaza janga la kitaifa kufuatia hali hii, ina maana kwamba hali hii imeshuhudiwa kwa kiwango kipi ama kwa muda upi kufikia leo?
2: Na imeendelea kushuhudiwa na zaidi itaendelea kushuhudiwa katika mkoa wa Cape Magharibi ambako shule zote zimeamriwa kufunga na kutahadharisha watu wale ambao wanaotaka kufanyia kazi nyumbani wafanyie kazi nyumbani. Lakini mkoa wa Mpumalanga ndiko ambako kumetokea mafuriko na kusababisha madhara makubwa, hata kubomoa majengo ya watu na wengine, na hivi karibuni kumekuwa hata watu kupotea kutokana na kuzama maji.
3: Hapo kwenye uharibifu, unaweza ukaelezea uharibifu huo umeweza kuathiri mifumo ipi?

0: hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha. Nikumbusha kwamba kufikia katika majanga haya ni kwamba mkoa wa Mbumalanga umeathirika pakubwa, pamoja na barabara kuharibika katika maeneo tofauti, daraja kuvunjika, na katika mkoa wa Kapu Magharibi ni kwamba shule zimefungwa kufikia saa 7:30 mchana wa leo. Tayari shule 227 zilikuwa zimeamriwa kufunga na watu kuamriwa kufanya makazi majumbani kwao, lakini sasa hii inatatiza shughuli za kiuchumi, kwamba na usafiri pia unaathirika, na hii kufanya watu kujipa kipato cha kawaida cha kila siku kuwa ngumu zaidi.
1: Kufikia sasa ni watu wangapi ambao wameweza kuathirika na makazi yao vilevile kuathirika?
0: Na hadi kufikia sasa kwa serikali inasema kwamba kuna watu zaidi ya 500 ambao wameathirika, lakini wanaendelea kuangalia takwimu za waathirika na hawaenda zikabadilika muda wote.
1: Mashirika ya kusaidia ama kudhibiti majanga kufikia sasa yanasemaje na yameweza kuwasaidia watu kivipi kuhusiana na dhoruba hili?
0: Kuna taasisi ambayo inahusika na mabadiliko ya tabia nchi na inaendelea kutahadharisha kwanza watu, kutoa tahadhari za awali kwa ajili ya watu kujiandaa. Pili, mashirika yasiyo ya serikali ya kutoa msaada, kwa mfano chakula kwa wale walioathirika na mafuriko, na pia serikali kuhakikisha kwamba kuna majengo ya dharura na maeneo ya makalia dharura kwa ajili ya waliohamishwa kutokana na mvua, na kuwapa huduma za msingi na utoaji wa maji wa maji safi, kutokana na kuwa miundombinu ambako waliko inaathirika na hawezi kupata miundombinu
1: hii. Kutokezea katika barabara ya Garden kuwa mabaya zaidi kwa miaka 30, hili linamaanisha nini?
0: Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni ya dhahiri na ambayo inaonekana kwamba msimu wa mvua kawaida umebadilika, na ni kwamba mvua zinazonyesha sasa zinaendelesha kusababisha madhara makubwa sana ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa zaidi ya miaka 30. Na bila shaka kwa tayari idara inahusika na mabadiliko na utabiri wa hali ya hewa hapa nchini imetoa tahadhari kwa mkoa wa Kapu Magharibi, mkoa wa Kapu Mashariki, pamoja na mkoa wa Gauteng, kwamba dhoruba inaweza ikaendelea katika maeneo haya na kusababisha mvua nyesha, na pia kuonya mafuriko ambayo yanaweza kutokea zaidi na kusababisha uharibifu mkubwa kwa raia.
2: Nixon Katembo huyo akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Taarifa hii pia imemgusa Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, anasema kuna umuhimu wa kuboresha miundombinu yetu ya barabara kwa kujenga mifereji yenye ubora inayoweza kupitisha kiwango kikubwa cha maji pamoja na madaraja katika kuepuka mafuriko kwenye makazi yetu. Ameandika hapo maoni yake. Asante pia nani huyo anaitwa ujumbe wake umenipotea hapa, lakini shukran kwa Mwalala kutoka Sepuka, Singida, Tanzania, anafuatilia matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Siza Kitego kutoka Dar es Salaam kule Tanzania pia anafuatilia matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza pia msikilizaji kusoma pia taarifa mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu ikiwemo hii hapa. Unajua siri ya sayari isiyoonekana ni sayari gani hiyo? Siri yake ni nini? Tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu kule Nairobi ni Phyllis Mwate. Ripoti kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema kwamba wapiganaji wa waasi wa kundi la AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamejiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa taifa hilo mwishoni mwa juma lililopita. Yaani kwa mujibu wa jeshi la Kongo FARDC na afisa mmoja wa kundi hilo la waasi, hatua ni ishara mabadiliko makubwa ya kwanza ya kivita katika miezi kadhaa. Asha Juma na maelezo zaidi.
3: Kujiondoa huko kulifuatia shinikizo la kijeshi kutoka kwa jeshi la Kongo na shinikizo la kidiplomasia kutoka utawala wa Washington. Hatua

0: Hii ya kwanza muhimu ya mabadiliko katika mstari wa mbele wa vita tangu waasi hao wa M23 walipoteka kwa muda mfupi mji wa Uvira mnamo mwezi Disemba mwaka uliopita kabla ya kujiondoa kutokana na shinikizo kutoka Marekani. Hatua hii inakuja wiki mbili baada ya Marekani kumwekea vikwazo rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kwa madai ya kuwa na uhusiano na kundi la waasi la AFC M23, madai ambayo rais Kabila ameyakanusha. Waasi waliondoka kutoka eneo la Kabunambo takriban kilomita 35 kaskazini mwa Uvira kuelekea Luvungi, karibu kilomita 30 zaidi kaskazini kuelekea mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini, Bukavu, ambako walikuwa wameweka makazi yao kabla ya kusonga mbele kuelekea Uvira. Raia wa Kongo waliokimbia vurugu za mwaka jana kwenda nchi jirani ya Burundi wameanza kurejea nyumbani. Mapigano yameendelea mashariki mwa Kongo licha juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani na wahusika wengine wa kimataifa. Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na iliyoshirikishwa kwa vyombo vya habari mwishoni mwa wiki, mratibu wa kisiasa wa vuguvugu la AFC M23 Cornel Nanga alishtumu Marekani kwa kukosa uaminifu kama mpatanishi baada ya kusaini makubaliano muhimu ya ushirikiano wa madini na Kinshasa mnamo mwaka uliopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani haijasema lolote kuhusiana na madai hayo ya vuguvugu hilo la waasi. Rwanda imekanusha tuma kutoka kwa Umoja wa Mataifa na serikali za magharibi kwamba inaunga mkono waasi hao wa M23, kisisitiza kuwa uwepo wa wanajeshi wake katika eneo la mashariki mwa Kongo ni juhudi za kuwasaka waasi wa FDLR ambao walitekeleza mauaji ya kimbari kabla ya kukimbilia Kongo.
1: Naam, shukrani Asha Juma. Na tunatoka huku barani Afrika kuelekea kote hadi bara Ulaya, ambapo maafisa wa Ukraine wamesema kwamba Urusi ilimaliza usitishaji mapigano wa siku tatu baina yake na Ukraine leo Jumanne kwa kuzindua wimbi la zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 za mashambulizi ambazo ziliharibu miundombinu ya nishati na majengo ya makazi. Zaidi na Victor Kenani.
2: Jeshi la Urusi lilitangaza kuwa Kiev pia ilikuwa imeanza tena mashambulizi yake dhidi ya Urusi, likisema vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilidungua droni 27 za Ukraine baada ya usitishaji mapigano kumalizika. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametangaza kusitishwa kwa mapigano siku ya Ijumaa, saa chache kabla ya kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kuongoza gwaride lililopunguzwa la kijeshi katika uwanja wa Red Square kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi katika vita vya pili vya dunia. Waandishi wa habari wa AFP mjini Kiev walisikia ving'ora vya tahadhari na milipuko ikisikika kote katika mji mkuu wa Ukraine wakati wa mashambulizi hayo. Urusi yenyewe ilichagua kumaliza ukimya wa sehemu uliodumu kwa siku kadhaa. Usiku kucha zaidi ya droni 200 za mashambulizi zilizinduliwa dhidi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky alisema kwenye mitandao ya kijamii. Aliandika kuwa vikosi vya Urusi vilirusha zaidi ya mabomu 80 ya angani karibu na mstari wa mbele na kufanya zaidi ya mashambulizi 30 ya anga katika maeneo 7 yaliyoharibu miundombinu ya nishati, majengo ya makazi, shule za chekechea na treni. Hata kabla ya makubaliano hayo kuisha, nchi hizo mbili zilikuwa zikishtumiana kwa mashambulizi dhidi ya raia yaliyokiuka usitishaji huo wa mapigano. King'ora cha tahadhari mjini Kivu usiku kilikuwa cha kwanza kuthibitishwa katika mji mkuu huo tangu Ijumaa kabla ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa, na mamlaka ziliwataka wakazi kujificha kwenye maeneo salama. Mashambulizi hayo yalimuua mwanamume mmoja na kumjeruhi mwanamke mwingine katika eneo la Snelikov katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Watu wengine watatu walijeruhiwa katika mashambulizi mengine katika mkoa huo, kulingana na mamlaka ya eneo hilo. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilidungua droni 27 za Ukraine katika maeneo ya Belgorod, Vonore na Rostov. Zelensky alikuwa amesema siku ya Jumatatu kuwa mapigano na Urusi yaliendelea licha ya usitishaji huo wa mapigano, akiishtumu Moscow kwa kutotaka kumaliza vita vilivyoanzishwa na uvamizi wake wa mwezi Februari mwaka 2022 dhidi ya Ukraine.
3: Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові.
4: Leo hakukuwa na ukimya katika mstari wa mbele wa vita, kulikuwa na mapigano. Tumerekodi yote hayo. Pia tumeona kwamba Urusi haina nia ya kumaliza vita hivi. Hivyo tunajiandaa kwa mashambulizi mapya kwa bahati mbaya, lakini lazima kuwe na amani. Hicho ndicho hasa tunachofanyia kazi.
2: Zelensky pia alisema ilikuwa wazi kuwa vita nchini Iran sasa vinapata umakini mkubwa zaidi kutoka Marekani. Mazungumzo kuhusu vita vya Urusi na Ukraine hadi sasa hayajafikia mafanikio yoyote, na kwa kiasi kikubwa yamefunikwa na mzozo wa Iran, ingawa tangazo la Trump kuhusu usitishaji mapigano ulikuwa umezua matumaini kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Marekani ya kumaliza uvamizi wa Urusi yanaweza kuanzishwa tena. Uvamizi wa Urusi

0: dhidi ya Ukraine umechochea vita vya umwagaji damu zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia na kusababisha vifo vya mamia maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na taarifa hiyo ya Victor Kenani ambaye ndio msimamizi wa matangazo haya inatutamatishia matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini nakukumbusha tu saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni kupitia Star TV nchini Tanzania na K24 kule nchini Kenya. Hapo kesho ni amka na BBC na Halima Nyanza. Dira ya Dunia imehaririwa na Robert Kipto, fundi mitambo Nairobi, David Nzao pamoja na Sharon Jeruto hapa Dar es Salaam. Amekuwa ni Esther Luambano. Mwenzangu ni Phyllis Mwate. Mimi naitwa Skola Kisanga na kukumbusha tu katika ukurasa wetu wa BBC News Swahili matangazo yanakujia moja kwa moja, lakini pia na pale Facebook tunapatikana na taarifa mbalimbali pia zinapatikana hapo. Usiache kututembelea, lakini tuko YouTube na matangazo yetu yanakujia hapo moja kwa moja. Asante msikilizaji, nikutakie usiku mwema na alamsiki.